0: na me ka kire e nyama wo ho
1: e yo
0: we gaba wo de wa pa so bi na pema de wu
1: nyama
0: wo anya pema de wu
2: cha na e kasa e wo se ezike
0: e nyama ko
2: ah e wo se
0: e nyama nu nti we nyama beba diem
2: ah e no ano
0: we nyama beba diem
2: na eba
0: we eba
2: e beto aso sa ata
0: e beto aso sa mi se me no kase wo bi se dem o bu bu ko dem wo no ni mo jebi
2: ai
0: tiem o tiem
2: ano ano
0: ezi no
2: ayi no
0: ezi no
2: ata ya chi ne kra
0: Hey, sa na busum na usu wono otwa abetu social media busum no o se busum wo ka so ma okuna otime ma okoro busum wo onitime ma okoro otime ma ba otime ma okwa aburuchiri busum wo ni ma me sapo wo ye ne ma me bore da ma me se ne ma me
1: onya
0: di na di busum ne pepa ye kra ma imoja
1: se bia wo di opo wo ja
0: enti wo ku de kra ma ne boye se
1: Obi
0: be the breadwinner of the house. Obi be a kwakoto kama hin. 500 cedis. No, dia komo go so wo kuro kwa.
1: Obese o.
0: Kama hin.